0: alt snø igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland plant, nei, heter Alstahaug planteskole.
1: Alstahaug planteskole, ja vel,
0: ja. Da skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
1: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må han.
1: Og det blir det omvisning i... Ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
0: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
1: Ja, akkurat så.
0: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpen for allmennheten, den krypten.
1: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
0: Ja, det er vel de litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid, Hemnes Godsom.
1: Ja, akkurat. Så du er for handicap...
0: Jeg er fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så var det jo en del av Hemnes Godsom.
1: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med, ja, med rullestol til å delta på noe sånt?
0: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
1: Ja, akkurat. Så, ja. Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut, for bare håper dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
0: Ja, det skal han bli til. Jeg tror jeg er inne i havnebassenget
1: der.
0: Så
1: det. Nei, men hold an...
0: Det er vi gleder oss i hvert fall.
1: Ja, du hold an, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fått meg i kortheter, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
0: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
1: Jaha.
0: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
1: Akkurat.
0: Ja, og jeg er jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Kogen, og så er fungerende sogneprest, nei, i Hemnes. Åh, det snakker jeg over med her. I Kolgen og Bleikvarslia, og så er fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
1: Jaha, akkurat, så det der... Men det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
0: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
1: Jaha.
0: På Mo, i Mos sogn, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
1: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
0: Ja, det var før, der, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
1: Ja, så det er gått ut av vokabularet.
0: Ja.
1: Ja,
0: du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest da.
1: Ja, godt at, ja.
0: Ja.
1: Neida, det var jo litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om... det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
0: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
1: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bakk. Ja.
0: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12 da.
1: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
0: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll rent i det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
1: Ja vel, ja.
0: Ja
1: da. Akkurat. Ja da, nei, men det...
0: Man må bare ansvar selv.
1: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at, kanskje at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
0: Ja, jeg håper det.
1: Nei, men da, Hans Christian, får jeg lov å si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: ha
1: det godt. Hei.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det du sa gitt ut boken.
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe litt av, sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplaret av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden hadde du skrevet en helsning om meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, og hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 547 bildet.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bildet.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må jo bare noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Jaha.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slappe unna. Jeg tror det var momsen slappe unna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75,
0: ja.
1: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de ikke mål, for det er de her linsen som var laget på den tiden der, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mykje er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter så for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, og alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart, det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy. Ja da.
0: Jeg vet det. Jeg har et ord jeg fant du har skrevet myter.
1: Ja.
0: Om. Ja. Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i myting.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja,
1: sånn, så du ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt, hørt om.
1: Neida, det er helt for å myt.
0: Ja. Ja. Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg nå fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Og der gikk du denne barnesko.
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til,
1: det var ikke noe, kjære mor.
0: Ja. Barneskole, gikk du den i Brygfylldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da. Alle årene i Brygfylldalen.
0: Aha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylldalen, så gikk jeg framhaldsskole i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd
0: med
1: Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja. Og så kom jo ungdomsskole.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i sjuende igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole, hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, ja. Det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Gymnasiet i Morsjøen.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Det var det, 3 år der, Realenia.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militæret.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører
0: på
1: Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei,
1: akkurat. Neida. Så da tjeneste gjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da, jeg visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Det var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Nei, du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du, så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget der, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano. Så var det en av de lærere der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
0: Ja.
1: og da var det noe at jeg fant ut at kanskje skulle gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med da Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Og da var det at Morsjøen?
1: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp den, det der studietilbudet.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. En par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte den da og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som, prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er nå liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
0: ja.
1: Pensjonisttilværelsen, så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært inn i en kor, sangkor?
1: Ja.
0: I mange år?
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja vel.
1: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
0: Jaha.
1: Hun Norun Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde, det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i året.
0: Jaha.
1: Og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel, ja. Ja
1: vel. Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når jeg kom til Morsjøen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Oh, ja. Ja. Ja, ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
1: Nei, da, musikken har nå liksom vært grunnstammen
0: ja,
1: i
0: livet. Både yrke og hobby.
1: Ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og
0: ja vel.
1: Så det her med føl, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunns, så har jeg vært opptatt av føl.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg
0: blir.
1: Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De slier seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Så de er ikke der nå?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. Det er ene hun bor på Jessheim, og hun andre hun bor i Oslo.
0: Ja vel. Så det er langt å se opp SFR-banen.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du har hytta på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse billetter ifra også der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra. Ja, det
1: er fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk.
0: Ja.
1: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig, for at når du snakker om fjord, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fjordene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerka, det er jo like mye heipiplerka ut på Øksningene som det er på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat. Har det med at det snøland der jo så,
1: i
0: snøfjellet.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Så det er litt artig det der.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men den var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i dag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja. Ja, det er mer enn to år siden.
0: Ja,
1: nei, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: altså, en bok om Reinomoen.
0: Om galene der.
1: Om galene på Reinomoen. Og
0: befolkningen opp igjen tida.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Og,
0: ja. Ja.
1: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeske.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så død jo han da i 86, han var mye syk de siste årene, han fikk jo kreft. Og,
0: ja.
1: Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han død, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble det i gårdshistorien. Og det ga vi noe ut som, vi fikk noe trøkt, og, som et lite hefte da, som vi de fikk noe de her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så... Hun ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en sette Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
0: Ja, ja,
1: han,
0: ja.
1: Han var jo også interessert i slekt og historie.
0: Ja,
1: ja. Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det var vi, men så sa, men då var jag rektor då i Morsjön och hade mycket att göra med arbete, så sa jag, jag har inte tid till då överskott till då och börja med det här nu. Vi måste vänta, vi blir pensionister.
2: Ja, akkurat.
1: Men Karl Andersson var ju uthållmodig, han smått masa på, men ska vi inte börja? Ja. Nej, må vänta, jag blir pensionist. Och så dör han ju.
2: Ja, ja, ja. Dessvärre, dessvärre.
1: Dessvärre. Och så gick det ju någon år. Och så begynte jag att tänka på det här. När vi fick gjort det här i lag så skulle jag ha tagit och gjort det här alena då.
2: Ja.
1: Bara för att följa upp den här avtalen vi var nog eniga om. Att. Så då begynte jag. Och det var i 17 jag begynte med det här.
2: Jaha.
1: Så jag skrev faktiskt både på Fågelboka och den här Renemo-boka parallellt.
2: Ja, väl. Ja, väl.
1: Den Renemo-boka skrev jag mycket på sommaren och utöver, men den här Fågelboken har hållit mycket på med på vintern.
2: Jaha.
1: Så det var då, jag skrev ju om mycket av det han pappa har lagat och rattat upp de här felen som var.
2: Ja, akkurat.
1: Och så fann jag ut att det, när jag först skulle skriva om Renemoen så måtte jag, jag kunde inte bara skriva om gamla jorden. Jag måtte ta med alla gårdan.
2: Så du kan säga
1: det. Så lagade jag mig ett förfärligt arbete. Det var ju mycket större än jag trodde.
2: Ja, ja, ja.
1: Och tog mycket längre tid än jag trodde.
2: Ja.
1: Men jag är glad att jag gjorde det.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det var en bok om Renemoen och folket där.
2: Ja, du kan säga det geografiska området, det spänner sig ifrån Sysan och till Brukfyllarskrysset.
1: Ja, ja.
2: Det
1: du har... Ja, inte riktigt Brukfyllarskrysset. Gränsen går ner i Granningdalen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja, ja, ja. För dem som är okänt så ja. Är ju det.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Och så ja, heter den Märkebäcken, bäcken då.
2: Ja. Nej. Ni, i Renemosvängan.
1: Ja, ja. Ja.
2: Mm-mm. Tätt ner om det där reda prästen
1: går. Ja då, tätt ner om.
2: Ja. Ja.
1: Där går gränsen.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Nej, det är otroligt mycket folk som har bott på det där området. Ja.
2: Och Saga.
1: Och... Ja, ja. Ja, och du är ju med i boken, du också.
2: Ja, då. Ja, ja.
1: Jag skrev ett kapitel om folk som har arbetat på gården.
2: Ja,
1: då. Eller dranga, som de sa.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Så där kommer ju du in.
2: Ja, då. Det stämmer det. Jag har många år i skogen i Lamman Georg.
1: Men... Ja, jag vet det.
2: Så kom ju han också bort i 1990.
1: Ja. Och gjorde det.
2: Och men jag fortsatte ju i många år.
1: Ja.
2: Efter på det.
1: Ja, jag vet det. Ja. Nej, det var ett väldigt trevligt arbete det där. Och det gjorde ju likadant, jag lagade ju boken själv då.
2: Ja.
1: Och det är ju en fördel med det, är ju att du har inte någon som överprövar dig.
2: Nej.
1: Du får det sånt som du vill ha det.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Du diskuterar med någon så är det där själv.
2: Har du något igen av de böckerna?
1: Nej. De vart alltså...
2: De for
1: ganska fort.
2: Kan det vara tankar om att ge ut...
1: Ja, ja, jag har ju stadigvæk folk som spør mig. Jag har väl lagat mig i lista där det står en 15-20 namn på. Folk som gärna vill köpa boken. Bland annat så fick ju inte biblioteket här i Kåringen boka.
2: Ja, sån ja.
1: Så de var lite för sent ute.
2: Ja, akkurat.
1: Och det är ju lite synd.
2: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du ska låna den nu så må du via Nationalbiblioteket.
2: Oh, ja, ja.
1: Nej, jag har vurdert att ge den ut. Men du vet, jag betalar ju tryckningar själv.
2: Ja, akkurat.
1: Och, ja, nu var jag heldig på Renemo-boken så fick jag stötte då från historielaget. Det må jag inte glömma bort att säga. Det var ju väldigt tacknämligt.
2: Ja.
1: Men det är dyrt att ge ut böcker, det är dyrt att trycka. Och hvis du ska trycka i bara sådana små upplag, låt oss säga att du ska trycka upp 50 böcker bara,
2: så
1: blir ju styckprisen desto dyrare.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jag har vurdert att trycka den upp, för det är en del som går och väntar på den.
2: Ja, akkurat. Ja, ja Ståle, det var trevligt att få prata med dig. Är det något? Han är tänkt du väl namn här så du känner på.
1: Nej, det må du. Jag har så mycket, jag har så många intressen och
2: ja.
1: Så mycket ting jag håller på med. Så
2: ja. Så du är ju ofta här i Kargen hos jag.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja, ja. Du vet, jag har ju mor som var 102 år gammal. Så,
2: ja, ja, ja.
1: Så ifrån hon var anka då i 86 och fram till hon dödde då. så var det mange år å besøke henne.
2: Ja, ja.
1: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen nå. Så,
2: ja, ja.
1: Så er det noe det her... Jeg har noe fowlfôring, vet du, på
2: bakken. Ja, det var bakken. Det jeg har forstått ja. At du har.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: På bakken.
1: På bakken, ja. Det ja. Er i fôringsplass i skogen.
2: Ja, ja.
1: Og der er noe innom, vet du.
2: Ja.
1: Ifra, ja, ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller ja. På fôringen. Og,
2: ja, akkurat.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så er jeg noe glad i å feske, vet du, så jeg er noe, en del av feske her.
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
2: Ja, vel, ja. Men fesker er noe?
1: Nei, det er det mange år siden.
2: Ja, ja.
1: Jeg husker jeg har med hun eldstatteren min i Reinhåge en gang i februarpøla og feske.
2: Ja.
1: Men siden da, så... Men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme ja. I bekken.
2: Hvis ikke minken har vært tatt.
1: Hvis ikke minken ja. Har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet så tilbød seg. Han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fesket med flustang.
2: Jaha.
1: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
2: Jaha.
1: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
2: Ja, ja.
1: Så det var det fluefeske som gjaldt. Og,
2: akkurat.
1: Og det var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som
2: ja.
1: Åpnet seg.
2: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fesk
1: ja.
2: Og innlandsfeske. Og.
1: Ja, det var det.
2: Ja,
1: ja. Jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
2: nei.
1: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboka mi, det beskrives jo masse fuglebøker.
2: Ja.
1: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
2: Ja.
1: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
2: Nei, akkurat.
1: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
2: ja. Ja.
1: Og artene.
2: Ja, da.
1: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
2: Ja, ja, ja.
1: Til å bli interessert i, ja. I fuglelivet ja. Vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
2: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
1: Jeg håper jo at jeg må jo reklamere litt for boka og håpe
2: ja,
1: at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
2: Ja, ja da.
1: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
2: Nei, akkurat.
1: Hovedmålet er nok klar å dekke trøkkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
2: Ja vel. Ja.
1: Men det er håpet når jeg skal klare i løpet av sommeren da, i hvert fall.
2: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
1: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
2: Åja.
1: Og jeg har nå, jeg ble på en 120 som har gått ut foreløpig da.
2: Ja.
1: Jeg gir jo bort en del bøker også, jeg har nå gitt bort en 10-20 bøker.
2: Ja vel, ja.

0: det han Nils sa om 95 oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det klart, det ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
1: det blir som et stengsel.
0: Det blir et stengsel.
1: Ja, Leander, du jo 10. klassing. Det betyr at du ferdig nå. Men med året snart. Hvordan går det med bedriften da, tror du?
2: Nå går det veldig bra.
1: Du tror han fortsetter?
2: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
1: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
2: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
1: Akkurat.
2: Fortsett på en gressklapper.
1: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
3: Ja.
1: Du har ett år igjen, du.
3: Mm.
1: Og det betyr at bedriften består.
3: Ja.
1: Det høres jo lovende ut.
3: Mm.
1: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
3: Jo, takk.
1: Og takk alle sammen.
0: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
1: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Det så sedder man. Han säger att nu kan vi bara börja.
5: Ja.
4: Ja, god dag Hans Christian Haaland. Här är från Radio Korgen och Jens Johan Valløsesæter och jag har brakt i erfaring så det är nog så fint het att det är något som ska se på tisdag här i kommunen våres.
5: Ja, då ska vi ha med nedtur, det pleier vi ha hvert år.
4: Ja.
5: En dagstur då. Så det ska gå av stablen på tisdag den 2. juni.
4: Tisdag den 2. juni, ja vel, og det med
5: buss. Jeg har også blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
4: Aha.
5: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
4: Og det er det påmelding da til... Hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller...
5: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
4: ja, vel.
5: Det blir for mange i bussen da.
4: Jaha.
5: Men det er ledige plasser enda.
4: Det er ledige plasser, ja.
5: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssak, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
4: Jaha, akkurat.
5: Ja.
4: Og når er det, du sa buss, når er det avgang i buss?
5: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesdager, og klokka 9 fra Kolgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
4: Akkurat, så de som, ja.
5: Ja.
4: Så de som er fra Blekåsli, de bør møte opp i Kolgen da.
5: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
4: ja.
5: Dit, så tar det jo en time ekstra.
4: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
5: den koster 1000 kroner.
4: 1000 kroner, ja.
5: Da kjører vi til Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
4: Jaha.
5: Og så... planlegger en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
4: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
5: Og så en middag i Sandnessjøen.
4: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
5: Ja.
4: Ja.
5: Det må han.
4: Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
5: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
4: Ja, akkurat. Så,
5: hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
4: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
5: Ja, det er veldig litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
4: ja,
5: Hemnes godsom.
4: Akkurat. Så du er for handicap...
5: Jeg er fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes godsom.
4: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med, ja, med rullestol til å delta på noe sånt?
5: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
4: Ja, akkurat. Så,
5: ja.
4: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut, for vi bare håper dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
5: Ja, det skal da bli til. Jeg skulle inn i havnebassenget der. Så det.
4: Nei, men hold
5: an... Vi gleder oss i hvert fall.
4: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i kortheter, men jeg, hva forskjell på prest og sogneprest? Altså, en, jeg vet jo det, en prest det jo ordinert, men det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
5: Ja, prest enda mer allmenne betegnelser, så når du som ordinert i norsk kirke, så du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
4: Jaha.
5: Så det mange muligheter, mens en sogneprest en som ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
4: Akkurat.
5: Ja, og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Kolgen, og så jeg fungerende sogneprest, nei, i Hemnes, nå snakker jeg over med her, i Kolgen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
4: Akkurat, så det der, men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommune?
5: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan. På Mo, i Mo-sogn, da har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
4: Ja vel, da, hva forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
5: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
4: Så for det er gått ut av vokabularet.
5: Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
4: Ja. Neida, det var jo litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
5: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken. Søndag den 7. juni.
4: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv.
5: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12 da.
4: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
5: Nei. Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen. Og da høll rent i det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
4: Akkurat. Det
5: var bare ansvar selv.
4: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
5: Ja, jeg håper det.
4: Men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
5: Ja, takk skal du ha.
4: Ja, ha det godt.
6: Hei. Jeg vet ikke, det er, jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så er det fin musikk å drikke øl til da.
7: Music and cooking. I love to cook. Yeah, when I'm home, I cook. In fact, I got to cook. My wife is such a bad cook that when she goes in the kitchen, the dog leaves.

Ja, da kan du skryte han har vært på fisketur med Richard Jems and the High Rollers og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå I hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde Jazzfestival. Og det skrevet da I forordet da til denne konserten om Magnus Berg, soul-driven rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazzfolket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid. Skal på jobb og sånt. Samme med lunsj. Og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god Magnus Berg.

0: Ja da, nei, men
1: det... Man må ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at... At vi får litt god vær, så jeg skal ikke bause meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg lov å si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.

0: Og her er det vel at den Krokmobuveien kommer på den ordinære gamle ferdselsveien.
1: Åja, oh, ja. Det har ikke jeg vært klar over.
0: Ja da, han startet jo i Krokmoen, og så går han under Kløvebergene og oppover, og så kommer han da mot Slagstein.
1: Har du vært oppe på Slagstein?
0: Ikke opp på han. Det
1: tror jeg ikke jeg heller.
0: Men jeg har bildet av en jente som sitter på han.
1: Åja.
0: Og det er jo ifra Brøkfyllaren, det er jo Elin Ytterlig. Ja da.
1: Oi, oi, har hun hørt det oppe?
0: Ja da, det var en vinter, det var en sånn turistforeningstur.
1: Ja.
0: Ja, og så...
1: Men du, Arnold, når du ser noe, når du ser nedover dalen og litt til venstre mot fjellene der, så er det en sånn merkelig stein som kom over. En sånn, jeg vet ikke om du har sett den.
0: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei, det er to store steiner, kanskje 3-4 meter høy, som står skolen mot hverandre.
0: Ja.
1: Så det blir åpning fra en side.
0: Jaha.
1: Og de her to steinene, da er det murer i overkant, sånn at det skal bli helt tett.
0: Jaha.
1: Og der også tror jeg det har vært en søvarstein.
0: Ja, overnattingsplass.
1: Ja, ikke så langt ifra søvar heller.
0: Nei, akkurat.
1: Så den der steinen, det har jeg lurer lenge på, men... Jeg tror det må være en søverstein, en plass de kunne både overnatte og krype under hvis det var dårlig vær på turen.
0: Ja, akkurat. Ja, det kunne godt være.
1: Ja, og så er det på tur opp mot Varden.
0: Ja, Slegdmuren.
1: Vet du hvem som laget den?
0: Nei, det er sikkert gjetter jeg opp gjennom tiden.
1: Ja,
0: ja. Der er det bratt opp gjennom.
1: Ja, der er bratt.
0: Men når du kommer ned til Slegdmuren, så flater det ut.
1: Ja, da blir det bedre. Så begynner vi å komme opp, nesten opp på det høyeste punktet. Det er ikke langt for det.
0: Nei, det er ikke langt.
1: Nei.
0: Det er Kjella som kommer opp mot Slegdmuren der. Hun er oppe bare en 2-3 meter, så bærer det ned med henne igjen.
1: Åja.
0: Ja da, iskaldt vatten.
1: Ja, når vi kommer lenger inn, så skal jeg vise deg Kjørkjella.
0: Jaha, ja.
1: Det er også en kjella med kaldt vatten. Jeg har en hund, en lapphund, i gamle dager.
0: Ja.
1: Og så tok han med på tur, og da... Var han så liten at han ble ikke i gang selv, så han var noe mest i ryggsekken.
0: Ja,
1: men der fikk han lov å komme ut, og der drakk han kaldt, iskaldt vatten.
0: Ja,
1: så det ble en kjørkjelle. Men du, ser du der sporene i? Ser det ut som en traktor der oppe?
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det er han Magne Jakobsen som har vært der.
0: Det er det nok. Magne bygde jo hytta her i Grøndalen, så ja, det var han som har kjørt opp material.
1: Men jeg lurer på, det var han holdt på med den der... Nils Persakøt.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det kunne jeg også være.
1: Så det sporet etter han, og Magne og traktoren her oppe.
0: Ja da. Det er det. Og hvis, når vi er nå på høyeste punktet her av Slegdet, da kan vi ta til høyre, så bærer det opp Grøndalen.
1: Ja.
0: Yttre Grøndalen.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis vi venker mer utover fjellet der, så kommer vi jo ned åt Heimegardshytte.
1: Ja.
0: Men der i Mettegrøndalen, der er jo Krokmohytte og den Rundmohytte, og så er Toresenhytte.
1: Just.
0: Ja da.
1: Og så er det der, og Magne bygde hytta da litt i Innegrøndalen.
0: Ja, ja.
1: Så den er vel de hytten som er der.
0: Ja da, og så står det jo en gammel... Lenger inn i dalen, gammel ifra Oksvillelve.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det. Men når vi kommer opp her, jeg tror vi er på en ca. 700 meter oppe, det høyeste oppe der.
0: Ja, det er vel noen, det stemmer nok det.
1: Og så har vi har jo flere kjønner her oppe. Vi har jo både fiskarkjønner,
0: ja da.
1: Og hestbankkjønna.
0: Ja da.
1: Durmorskjønna.
0: Ja da.
1: Og vi har nå vel to kjeipkjønne.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du vært hatt med slegdkjønna?
0: Ja, ja, ja, det har jeg vært.
1: Og der er noe sånn merkelig mure i den ene enn, har du sett det?
0: Det har jeg ikke sett.
1: Nei, ja. Der er noe sånn, ene enn der, så er det muret opp noe sånn steinmur. Akkurat, ja. Så det kan jo være gjetere som har vært der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og være, altså.
0: Er det for eksempel som en dam?
1: Nei, mer som et skydd.
0: Oh, ja.
1: Det å kunne sette seg inn i, og
0: ja,
1: hvis det er dårlig vær enn gjetere der oppe, så kan jeg sette der og...

0: Skulle han passe på, enten om det var sau eller ikke det?
1: Ja. Og når vi har nå passert her, da vi jo på høyeste punktet, så vi jo på, det kalles for reppen her.
0: Ja, det har jeg hørt, det har jeg sett.
1: Der har vi jo saltsteinplass åt sauen.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kjører du opp saltstein da med skuter eller?
1: Ja, det kjører vi jo opp av vinteren.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Har dere flere saltsteiner innover der?
1: Ja, vi har jo hatt lenger inn, men... Men nå vi ikke lenger inn enn på reppen.
0: Oh, ja.
1: Og så har vi da at en hytte i Grøndalen.
0: Det er en god utsikt over Grøndalen fra reppen.
1: Ja da, ja det er det. Da kan du se både østover og sør-vestover.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Da ser du Vassøvet der elveren ned mot Bleikvatnet.
1: Ja da.
0: Fra Grøndalen.
1: Ja da.
0: Og du har... 50 lastmyra.
1: Ja da, stemmer det.
0: Så de brukte fra Finnes, de har jo slått den der i mange år. De har vel i Høylova også der.
1: Ja da. Og så bruker de jo Høystakke.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja da. Og så har du Steikneset.
1: Ja.
0: Og der var det vel vanlig å bare fiske og sette garn. Og jeg har nå vært der... Jeg var unge og sett garn i Grøndvatnet og fått god fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Og han pappa fortalte at det er en heller som heter Jonas Helleren.
1: Ja.
0: Ikke i nærheten av Steikneset.
1: Ja da, ja.
0: Og det lurer på, jeg har funnet navn som heter Jonas Eriksen. De var noen lapper som holdt til ved Blekvatnet, så kanskje at det er han som har hatt den der helleren.
1: Det kunne det være. Ja da, Og når vi sier noe ned her forbi Magnehytta, så har vi jo Fjolnese.
0: Ja.
1: Der er Grønvasselva og dan som en, klangkassen og den fjol.
0: Ja, ja.
1: Fjolin.
0: Og der er nærmest Grønfjellet, der heter Durmorspøla. Nei,
1: Grønfjellpøla.
0: Grønfjellpøla, ja.
1: Ja, da.
0: Og der var jeg og fisket en gang, og der fikk jeg en... Jeg tror det var mellom et halvt kilo og et kilo.
1: Ja, da,
0: så det har vært bra med fisk der i sin tid.
1: Det var fint å sette line der også.
0: Ja, ja.
1: Da kunne man hive ut line og alt annet var.
0: Bruker du å fisk mye når du var der?
1: Nei, ikke så mye, men vi har jo fisket.
0: Ja.
1: Ja da, den store verden. Og det der blir jo helt i Pundgrønnfjellet. Høges Grønnfjellet.
0: Og så har du... Fjolnese, men så har du også et nes lenger inn Liknes, er det dem kaller?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Og så ser vi jo der så inner elve og ytter elve bilag, renn åt hverandre.
0: Ja.
1: Ja. Ytter elve er jo den såkalte jordbroelve.
0: Ja.
1: Det kommer vi jo til når vi skal lenger inn.
0: Ja. Det er et merkelig fenomen, det skal vi nå prate om nå, når vi kommer til jordbrua.
1: Ja da.
0: Men når jeg gikk her en gang, så kom jeg over noen sånne merkelige bokstaver som resset inn i fjellet. Det er en bekk som kommer ned når vi begynner å gå innover mot Indre Grøndalen, under Tverrfjellet. Og oppi der så var jeg lagmann på den Magne Jakobsen og sa en kyllingmotor som har funnet der. Og der står det O-A-N-S og I-H-L-S eller J-H-L-S altså også 1883.
1: Ja vel.
0: Og så når jeg pratet med deg først så sa du at ja, du...

0: du har hatt flere sånne plasser du har sett.
1: Ja da, det er der. Der er på høyest lengde, vet du, før du kommer mot Reppen. Da er det et berg der det, ja, hodgen inn, bokstavet. Ja, ja da. Jeg kan ikke minnes om det var årstall der. Og nå til venstre her innover, så er det jo det vi kaller for benchen.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo et flat hylle, så å si, i terrenget.
0: Jeg gikk en gang i lag med en fra NVE innover her, i lag med han Thoresen.
1: Jaha.
0: Og da sa han at det her, det var liksom stranda, så tenkte jeg vattnet i Grøndalen.
1: Ja.
0: At hele Grøndalen var fylt av vatten.
1: Ja.
0: Så det her var stranda vi gikk på.
1: Ja vel.
0: Og det er noe sånn merkelige, sånn runde høler innover på venstresiden når du går innover.
1: Ja, cool.
0: På venstresiden av stien. Og det sa han at det var isfjell som har stranda.
1: Jaha.
0: Og så har de tina etter hvert.
1: Ja, akkurat.
0: På stranda.
1: Ja.
0: Nei, det er fint å gange innover.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Ja.
1: Helt flott.
0: Ja.
1: Det er jo så du har lagt vateren på her.
0: Ja, det er fint å gange.
1: Helt til du kommer mot Rødberget.
0: Ja da, ja. Og når vi skal nå nedover for å gange mot Jordbrua, og det renner en bakke nedover.
1: Ja da.
0: Ja, Rødberget, vet du, ja, Nils på Nilskog og der, de som bodde på Nilskog, de var helt her for å ånd.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så på vinteren får de oppover for å hente gresset. Da var det så i høystakka, sånn som du sa.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lå der oppe. Og så var det å ha kjelken full og far da nedover. Får de nedover slegda.
1: Ja.
0: Med faren først og Nils bakerst, yngste.
1: Ja vel.
0: I full fart.
1: Ja vel.
0: Så det var noe litt av et liv det å far helt dit og hente fôr.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var noe ikke bare dem som gjorde det.
1: Nei da.
0: Det var noe, både Kråkmo og Gammelgarn, de har
1: ja,
0: jo slått
1: han. Ja, Heimegarn også.
0: Ja, Heimegarn,
1: ja. Ja, ja.
0: De har jo slått han i Grøndal.
1: Ja, det minnes det jo han Trygve på Rundmoen, som vi overtog noe garn etter. Han sier jo det at det var liksom ferien deres.
0: Og kom dit, ja.
1: Ja, det var når de var ferdige med slått han hjemme, og så fikk de far av Grøndalen.
0: Ja, just.
1: Og så var de og feske i elve av kveldene, og,
0: ja.
1: Og ånda der.
0: Nei, det er altså en fin plass. Altså. Han Saras Bleksbrygger, ja. Han har jo skrevet mye dektig fra Grøndalen. Så det er en kjempefin plass.
1: Ja, ja.
0: Og så er han jo ikke mye påvirket av kraftutbygging heller.
1: Neida, det er det ikke. Tvert imot så har han naturen selv sender mer vatten dit.
0: Ja, just. Ja da. Ja, det er merkelig. Men vi må noen gang videre til Jordbrua da.
1: Ja, vi må bare fortsette innover her.
0: Og når vi kommer nedover, og så kommer nå stien nedover og går mot Jordbrua, så deler han seg jo der. Den ene går jo videre innover Innegrøndalen, og den andre går til Jordbrua og mer opp mot Gråfjellet.
1: Ja, ja.
0: Så vi går nå først, jeg tror vi tar turen der vi ser at elva forsvinner.
1: Ja,
0: det er vi. Inn i Jordbrua.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er merkelig det her, at den her, du nevnte jo tidligere at den her, det har vært mye mer vatten i elva.
1: Ja.
0: Så det var jo, før så får jo vattnet fra Vestisen ned til Mørkbekkkjønna.
1: Ja.
0: Og den veien.
1: På Leskarskia.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men i 2010 så forsvann elva ned mot... Ja. Da tok hun en annen retning, da får hun ned mot Grøndalen.
1: Ja da, og havnet i Ytterelve.
0: Ja, det er merkelig. Når du starter, så heter hun Jordbruelva, og så fører hun et høl. Når hun kommer ut, så heter hun Ytterelva, og så fører hun ned i Grøndalselva.
1: Ja da, ja.
0: Så hun har tre navn på turen før hun kommer til Grøndvatnet.
1: Noe av vatnet kommer jo ifra Mereskalvatnet.
0: Ja da.
1: Også.
0: Ja da, det er jo...
1: I Ytterelve.
0: Ja.
1: Ja, nevn du deg Jordbrua.
0: Ja, her må jeg vel nesten ta oss en liten pause, for her kan det være mangt å prate om. Jeg vet ikke, har du... Det ene er denne elva som er så mye større her, men det andre er jo den grotten som er her.
1: Ja.
0: Har du hørt i den grotten?
1: Neida, det har jeg ikke hørt. Men jeg vet jo ikke dem igjen.
0: Ja, jeg var nå en gang også lete etter dem, men jeg greide nok ikke å finne dem.
1: Ja, i innløpet er vel der elva kommer ut. Ytter elva. Jordbro elva. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tenkte at grottene er mellom innløpet og utløpet.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det er et område der som er sånn fullt av sånn høle og
1: verdens. Ja, ja, ja.
0: Så, nei, jeg tror det må være... Det er grotten, jeg har jo lest om det en gang, men jeg har vært og letet etter dem også, men jeg fant dem jo ikke. Det er jo både et rævhøl, og det er det isgrotte, og ja, det er en, ja, en hall, og det er nesten et par kilometer med grotte
1: der. Ja, det
0: er... Og jeg tror ikke det er mange som har vært der.
1: Nei, da, det er ikke det. Det var jo forskere som var i sin tid, og,
0: ja,
1: og spørs om det var engelskmenn eller det der som var.
0: Mm.
1: Og sånn grotteforsking.
0: Ja. Men jeg tror vi går tilbake til der stien sjett lag. Og så følger vi den andre turstien, altså, som går mot inn i Grøndalen.
1: Ja.
0: Og når du kommer så vidt over, jeg vet ikke, kanskje 100-200 meter, og så går den litt sånn nedover bakken, bratt nedover bakken.
1: Ja.
0: Og nå må du snu deg. Har du sett det, så ser du der, hører det der.
1: Ja.
0: Å ja, du hører det der.
1: Ja, Per Tomse hører det.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, just.
1: Ja, da, der har jeg hørt det.
0: Det er noe altså merkelig, det er to. Ja. Det var en som hadde Per, og, jeg tror det var Peder eller Per Tomse og Jon.
1: Ja.
0: Og det var en Erling Okselær som fortalte her til meg i sin tid.
1: Ja.
0: Han nevnte det Per Tomse hører det, så måtte jeg begynne å undersøke det. Og da var det de to lappene, de hadde vært noen skivlapper.
1: Ja.
0: De for rundt og stjal overalt. Ja,
1: levde bare av det.
0: Ja, ja, de levde stort sett av å gjøre tyvslakting og stjæl ifra andre.
1: Ja, da.
0: Så han, hva han heter, han som var i Innerdalen. Det var en av Innerdalsværing, Ottensen tror han heter, han har noe regn. Og de her kjuvlappene, de har vært kjuvslaktet en eller to eller tre av hans rein. Så han Ottensen, da, han har da rein så de passer i Grøndalen.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og til og med han tipp, oldefaren min, han gjorde Jeremiasa. Han var i Røssåsbukta. Og da hadde han vært der og fått han med seg og da slakt rein.
1: Ja vel.
0: Så de for vidt, altså.
1: Ja.
0: Og de fikk jo fengsel, både han Jo Jermiasa og han Jon Thomasen.
1: Jaha. Ja,
0: så de for da til, de var til fengslet og var i Trondheim på fengsel.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så det er noe et eventyr det der,
1: ja.
0: Per Thomsa hører det.
1: Ja da. Ja, de må overvintre enda vel der.
0: Ja, det... De oppholdt seg i alt for der, om de overvintret, det er ikke godt å si, men...
1: Nei, akkurat.
0: Men de var jo der i...
1: Ja da.
0: De har jo det der hølet. Ja. Men det har noe raset mye.
1: Ja, det har det, men det synes jo enda ut av muren der.
0: Ja, ja, muren også.
1: Ja da.
0: Og det er jo mulig å krype inn under.
1: Ja da, det er det, ja.
0: Nei, det var et liv det der.
1: Ja. Ja, det må du snakke om.
0: Og så er det Nils Persakøte, er det i det her området?
1: Nei, det er jo lenger nordvest over.
0: Åja, oh, ja, just.
1: Ja,
0: ja. Nils Persa, han var jo også en kjent person i Grøndalen.
1: Ja, akkurat.
0: Han har jo køtet plass der. Han har jo køtet plass både i Spjeltfjeldalen, og han har køtet plass i Grøndalen, i Skjulfinnheimen, og så har han en heller i Leirbåtene.
1: Ja,
0: og han har en 2-3000 rein i 1908.
1: Ja vel.
0: Så han måtte ha en mektig figur på.
1: Ja, ja da. Ja da, og så videre. Nå kommer vi ned på et flatt terreng.
0: Ja, ja.
1: Siden vi har passert Per Tomsehølet.
0: Vi skal vel over Innerelva?
1: Ja da, det skal vi over.
0: Men det er noe merket med merket sti, så det er noe lett å finne plass å gange over.
1: Ja da, det er en sånn liten holme midt i elvet og... Så vassmengden er delt i to.
0: Just.
1: Ja da. Der går vi over.
0: Ja. Og da begynner vi å nærme oss Gløskjønna.
1: Ja da, stemmer det.
0: Det må, kommer dit, da må vi nå ta oss en liten pause.
1: Ja, ja.
0: Det er noe fint å ta seg en kvil.
1: Det er det jo en sånn liten heller på, ja, på vestsiden,
0: ja.
1: Sør-vestsiden og Kjønna.
0: Har du prøvd å fiske der?
1: Jeg har ikke fisket der, men jeg har sett fisk. Vi har jo vært der mange ganger på sauleiting, og vi har jo vært i Okselelve på beite en stund. Og da får vi jo der forbi. Og høsten, da kunne vi se fisken, og gikk han inn imot der.
0: Ja, det der jeg har hørt.
1: Ja, bekken som kom inn i.
0: Ja, just. Ja, og ja, så du har sett det der fenomenet at han gikk mot det. Det er bekken med det kalde vattnet.
1: Ja da, ja.
0: Jeg hadde fin fisk.
1: Kjempefin fisk.
0: Oh, ja.
1: Og jeg har jo sett dem som har fått der.
0: Oh, ja.
1: Ja da.
0: Ja, gløs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva det betyr?
0: Ja, det betyr en plass med god utsikt.
1: Akkurat.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Litt fritt og litt fint. Og,
1: ja
0: da, så her er noe fin utsikt mot fjellene.
1: Ja da, her er det. Grønnfjellet og Sør-Tuva, Nord-Tuva.
0: Ja da.
1: Og inn imot Okseldalen.
0: Ja.
1: Ja da, det er en mektig dal.
0: Ja, det er sant, ja. Jeg har et bilde fra 1908. Det var en som heter Adolf Ohl som gikk i Okstinna 1908.
1: Ja.
0: Og han har tatt et bilde av Innstinn i Okseldalen, og da lå isbreen helt nedersen i dalen.
1: Ja vel.
0: Så det var...
1: Akkurat.
0: Og i dag så er det ikke en flekk igjen av isbrennene.
1: Neida.
0: Så det er... Og så er det noe litt merkelig at det er et Oksfjellelva. Fordi at denne elva, hun kommer ikke fra Oksfjellvatnet.
1: Nei.
0: Nei. Oksfjellvatnet ser opp der oppe med Sør-Tuva.
1: Ja.
0: Det forsvinner i Besserdørdalen.
1: Besserdørdalen, ja. Ja, det stemmer det.
0: Så det er ikke noe...
1: Men det er mektige fjellet der.
0: Ja, de er bratt.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å komme seg i begge de her fjellene når du er innst i dalen der.
1: Ja, det er sant det.
0: Men det er jo vanlig å gange... Nå gang over. Turistforeningen har jo tur der.
1: Ja.
0: Der de går i motsatt vei fra Bessedør.
1: Ja da.
0: Og da kommer de over skalet der også.
1: Ja. Etter Sandan da.
0: Ja.
1: Og utgjørende dalen.
0: Ja, just.
1: Ja. Nå nærmer vi oss Bjerkskogen her i Oksfjellelva.
0: Ja, nå bærer det bare nedover. Er det noe fint vei å gange nedover?
1: Ja da. Ja. Og her var det jo, også i Elva, det var det jo mye folk som bodde i sin tid.
0: Ja, men tenk deg, det er vanskelig for å liksom ha fantasi nok til å skjønne. Han er Isak, heter han vel, Isak Jørgensen.
1: Ja.
0: Og kjæringa, hun heter Agnes, kom ifra Bjuronese, fra Bjørnese.
1: Ja.
0: På Bjuronese.
1: Ja.
0: Og den plassen er nå borte nå. Men tenk deg å komme dit og bosette seg i 1740,
1: ja.
0: Uten, ja, de har jo ikke hus der, de har ikke huskap, de måtte ha med seg alt.
1: Ja da, ja. Og tenk jo på redskapene de bruker for både å skaffe seg material og ved, sånn.
0: Ja, de måtte ha med seg absolutt alt.
1: Ja, ja.
0: Mat måtte de ha i starten.
1: Ja da.
0: Og så kom han Isak og så kom jo broren hans Arnt og bosette seg på Smadsundmoen.
1: Jaha.
0: Og så kom en tredje broren som heter, hva er søren, heter han Jakob kanskje. Og han bosette seg da i Blekvassforsen.
1: Ja vel.
0: Så det var tre brød som holdt til rundt Blekvassen da.
1: Jaha. Ja.
0: Og det er jo her oldeforeldre og mennene kommer fra Lendingen.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Omaren og Olaus.
1: Ja.
0: De kom det til 1893, tror jeg, og bosette seg på Lendingen.
1: Ja, vel.
0: Og de har slått han i Grøndalen.
1: Ja. Akkurat.
0: Og da var det virkelig god fisk der.
1: Ja.
0: Det var kjent for å være god fisk på den tiden.
1: Ja.
0: Og her hadde jo vært mye lapper som bodde også
1: ja.
0: Rundt Bleikvatnet. Og det er litt merkelig når man tenker på Bleikvatnet. Det heter jo Finnes.
1: Ja. Ja.
0: Og så heter det Køtanes og Køtnes.
1: Ja, da, ja.
0: Men det er ikke ett navn som samisk navn der.
1: Åja.
0: Oh, nei, jeg har ikke funnet ett navn som er knyttet til samene der oppe.
1: Ja vel.
0: Det er nå en, det var en som heter Thomas Madsen. Han har jo en heldar i Storbleikvatnbukta. Så når du er ved så Okselelva, så går mot Røstvaskaret. Og innst inne der så heter Storbleikvatnbukta.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og der har han Thomas Madsen en heldar.
1: Jaha.
0: Så han, Odd Bleikvatnli har tatt bilder av.
1: Ja vel, ja. Ja vel.
0: Og i det der skaret, som heter Røstvaskaret, der var det en familie som heter, jeg tror det heter Sjul Madsson. Og Margaret Persdatter. Og de holdt til i Røstvaskaret. De fikk fem-seks unger i det der de bodde der.
1: Ja vel.
0: Så det har vært mye samer som har bodd i det der området.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det er noe altså. Men her begynner vi å nærme oss. Ser du den der brua som vi nærmer oss?
1: Ja. Ja.
0: Det er en kjempefin bru,
1: ja.
0: Og det er han Berg som laget.
1: Ja. Steinar, det er han.
0: Ja,
1: jeg tror det er han helt Steinar. Ja da, det er jo og en sånn svær gapahuker
0: ja.
1: Oppsett.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Nei, den der, det er kjempebra at han ta rede på fjellturisterne de kjenner.
1: Ja, ja, ja.
0: Fint å sette denne gapahuken. Han har jo merket stien også.
1: Videre.
0: Ja.
1: Ja, ja. Åt Røsvatnet.
0: Ja, Skarlelva.
1: Ja, Skarlelva, ja. Det blir vel for langt å gang dit et i dag.
0: Ja, det tror jeg. Jeg gikk en gang i lag med Robert Novak, naboen min.
1: Ja. Ja.
0: Så vi gikk her ifra Bryggfjelldalen og til Skarlelva. Men jeg synes det var til lengste dager.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo ta bilder. Og da var noen Robert, da var noen flere hundre meter framfor meg. For hver gang jeg tok det.
1: Ja.
0: Det var som en elg da jeg gikk. Men det går noe bra, men det er noe bare å ta tid til å hjelpe.
1: Ja da, noen, altså. Ja. Sist jeg gikk den der turen, det var herifra. Så hele veien,
0: oh, ja.
1: Ifra Nilskog, og i land mot Trine Lise, etter det.
0: Ja.
1: Og hun var så løst å gange det der veien der. Og så er jo ta det der hatten jenten
0: ja.
1: I korgen. Ja da.
0: Men du har jo glemt en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle når vi var på Søverhella.
1: Jaha. Ja, men det er ikke for sent.
0: Og det, da får vi jo Neverskarlhøyen på venstre sida.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg et bilde av noen grotte. Har du sett dem?
1: Nei, det skal jeg ikke si at jeg har sett.
0: Nei, og så, jeg får å lete der en gang jeg får forbi, men jeg fant jo ikke det grotten, men jeg har et sett bilde fra Neverskarlhøyen og ja. Grotte der.
1: Ja vel.
0: Og så heller jeg opp og skriver litt om okstinnene, og da kom det frem at det var et sånt nekkelskjerp.
1: Ja vel.
0: I det tverrfjellområdet.
1: Jaha.
0: Og det har jeg noe aldri hørt om.
1: Nei, det...
0: Det eneste jeg hørte om, det var jo han, bestfaren hans, Magne Jakobsen, så han fant jo noe sånn stein oppe i tverrfjellet en plass.
1: Ja.
0: Og som var noe sånn, kunne være noe sølv eller noe som lignet på sølv.
1: Ja, ja.
0: Og så kontaktet han Ro på Mo. Ro var
1: ja,
0: jo sånn,
1: ja.
0: Det var jo han som var initiativtaker til Blikkaslig gruve.
1: Ja da.
0: Og så kontaktet han, og jeg har brevet som han har skrevet han bestfaren til Magne. Men så er historien det at han Ro, han tenkte han skulle lure til seg det der skjerpe alene.
1: Jaha.
0: Så han sendte folket opp ifra Blikkaslig, ikke ifra Bryggfjelldalen.
1: Nei, akkurat.
0: Så han skulle prøve å lure til seg det her.
1: Ja.
0: Men han Ro og det her skjerper han, der fant jo ikke det her. Det er plassen. Så, og da bestemte han bestfaren seg for at det her skal jeg aldri fortelle til noen.
1: Ja.
0: Og det var stilt, og det var ingen som fikk vite.
1: Nei, det der historien jeg har hørt av mange.
0: Oh, ja, ja, just.
1: Ja, ja, Jakobsen.
0: Og så er det en annen historie så lenge på der, og det var han, Nils på Nilskog, som fortalte meg at faren hans, han Nils,
1: ja,
0: som bodde i Engen, alt med blek og slik over, tettet med. Det var han som fant stein, som var grunnlaget, så han Gulle Kristiansen fikk.
1: Ja, vel.
0: Og, og så han ga til han ro igjen.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Så da så faren hans, altså, han Nils på Nilskog, så fant jeg den der metallprøven som grunnlag for blekvassli gruver.
1: Ja, vel. Ja, vel. Jo... ja.
0: Ja. Nei, men han var jo kjent i det her området. Så det...
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke, har vi noe annet vi skal fortelle om Grøndal?
1: Ja, jeg vet ikke riktig. Anna. Det er jo en fantastisk dal.
0: Ja.
1: Det var noe avdages det nå mot høst, men i 1. juli da, det er grønt og fint.
0: Ja, just. Ja, ja, du har nå vel mange, mange, mange dager her oppe.
1: Ja da, det har vi jo, vet du. Det... Nei da, noe spesielt, det vet jeg ikke riktig.
0: Nei, jeg tror vi har fått med oss en god del av det her som er ifra... Fra Nilskog og til Okselelva.
1: Ja. Og, vi kan jo nevne det at, det ble vel nevnt her før, at stien videre til Skarelva er jo mert.
0: Ja.
1: Så det er jo enkelt å følge der.
0: Ja da.
1: Inni øen er Skale.
0: Og hvis du nå fortsetter, så går jo forbi Bessedør også.
1: Ja da, ja, ja, ja.
0: Og da kaller de den veien for, den veien som vi har gått nå, deler, det kaller de for svensk hestveien.
1: Ja vel, ja.
0: For det var så mye svensker som kom forbi.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den har nok vært mye brukt av svensker i sin tid.
1: Ja, svenskene kom vel hit og drev vel mye sånn bytthandel.
0: Ja da.
1: De har vilt med å... Mm. Og så fikk de sild og...
0: Og korn.
1: Korn tilbake, ja. Da. Ja. Ja da.
0: Nei, det er en kjempefin område der vi har vært på tur i nå.
1: Ja.
0: Så det er bare å anbefale alle å kunne ta der turen.
1: Ja da, absolutt.
0: Men det må bare gå over.
1: Ja, helst det. Det er ikke så mye å se hvis du går i Skodda.
0: Nei, det er altså trasig i Skodda. Jeg var en gang her oppe med lagmann Jonny. Kroppen,
1: ja,
0: på vårvinteren da vi får med skuter opp, var vi på Dummersvatn og, nei, Dummersjøen og fesket.
1: Jaha.
0: Og så var det plutselig sånn snyvær, og vi skulle ikke komme oss tilbake. Så, altså.
1: Nei, akkurat. Ja.
0: Så det er...
1: Neida, det kan være beinhardt når året sett til.
0: Ja, vel, vi på om det er fra Dummersjøen og Skarabekken kommer. Skarabekken,
1: ja.
0: Det er jo en bekk som kommer ned utenfor hestbenken. Og det er, i gamle dager, så det tegnet på at nå var det vår.
1: Ja vel, ja vel.
0: Når den viste, så vattnet begynner å renne der. Og skvara, det betyr at det kom vind opp liksom under bergene og tok med seg vattnet opp.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var jo skvara.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, du har nok gått forbi denne bekken ofte.
1: Ja, ja, ja. Ja da. Og det har jo sitt, at vin tog vattnet.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det var så grønt på siden, vet du, det var. Plantene fikk nok.
0: Ja, just. Ja.
1: Opp av vatten.
0: Ja da.
1: Nei, men Dag, kanskje vi avrunder for den der gangen.
0: Ja, jeg synes nå vi har gått fort.
1: Ja.
0: Det er kaffepausen, jeg har jo laget... Kaffe på termos og kammkaka, men det her det gikk fort.
1: Det ble ikke tid til da.
0: Nei.
1: Det hekser vi bare i oss.
0: Ja da.
1: Nei, men du får takk for praten, Dag.
0: Ja, det var trivelig at du tok meg med på tur.
1: Ja.
0: En begynner fort stallstien når en sitter alene og
1: ja, det er klart.
0: Ikke kommer seg ut, så det var bra at du
1: ja.
0: Tok meg med.
1: Greit det, takk og takk.
0: Ja, ha det bra du.

0: Ja, hvem er kveldens første innringer i radiokorgen den 5. juni i 2026?
1: Ja, si det. Det er Halvor Tverå fra Olandsviken.
0: Halvor Tverå.
1: Jeg fant ut jeg måtte prøve å være den første.
0: Ja.
1: Sånn sett.
0: Ja. Og da har det gjeft i... For som...

0: Mar Vere.
1: Ja, da har vi sett Berlinga, så nyt dagens jobb.
0: Ja.
1: Du vet, man har jo det her så slottånd, at når du har sånne planer og greier, så har du jo slottånd for inn her hver dag.
0: Ja, du har ikke vurdert å skaffe deg en geit eller to.
1: Du nevnte det for naboen her om dagen, om vi ikke skulle fått fire.
0: Ja, akkurat.
1: Men han har jo så mye fine planter, og vi har ikke hatt så spannende dem.
0: Nei, akkurat.
1: Men det kunne ha trengt det.
0: Ja. Det dukker jo opp flere plasser.
1: Ja da, jeg ser det nå. Det klart, når man blir noe... Ja, man blir jo ikke yngre, for å si det sånn.
0: Så nei da.
1: Det er klart, det her bakkene man skal slå opp og ned og frem og tilbake, det tar noe litt på.
0: Ja, det er klart, det gjør det. Ja da.
1: Det er jo ikke bare. Men nå har vi kommet runden denne gangen ned, så... En par ganger til i sommer, så må det vel bli bra.
0: Ja, akkurat. Nei, det var en halvår høl på luftet.
1: Jeg høl faktisk lykkelige gatan.
0: Ja.
1: Og det var jo en dame fra Sverige, og heter Lotta Hedberg.
0: Ja, du er så mye i Sverige, du kjenner vel hver en svenske snart.
1: Ja, nei, så galt er det ikke, men ikke langt unna.
0: Akkurat, ja. Ja da.
1: Det var en kjent sang fra gamle dager.
0: Ja. Ifra når vi var ung. Ikke sant?
1: Skulle du si at?
0: Ifra når vi var ung.
1: Ja, da vi var ung, ja. Ja. Det var den gangen.
0: Ja. Men nå skal du få et tellende spørsmål.
1: Ser du det?
0: Ja. I hvilken kommune ligger Gardermoen flyplass?
1: Bærum, skal vi se. Du har jo det ligger Bærum der nede, og så har du det. Jeg var forbasket, det er ikke Oslo.
0: Nei, begynn på U.
1: På U, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja, da må vi, skal vi se, Ullensaker, Annestad-område. Ja,
0: du skal bare stoppe på Ullensaker.
1: Jaha.
0: Ja da. Det var så rett, så det gikk an.
1: Ja, det er geografien, vet du, med kvart. Man må jo ta en kart i høyet først.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å få det til.
0: Nei da.
1: Sånn her.
0: Er dere mindre i Sverige nå når det er sommervørten, eller?
1: Ja, da, vi er mindre. Vi har noen litt sånne små vedlikehold vi skal ta nå før mygga kommer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så vi har det unna. Det er greit det der. Mygga og kleggen der oppe, den behøver man ikke bo i landet.
0: Nei da.
1: For det her med kleggtida, den er forferdelig oppe i fjellene.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke bare sånn etter å få tatt unna ting. Men du må jo alt sammen som man har det, snipet hus og hjem og hytte og alt det skal jo holdes rede på.
0: Ja.
1: Det er jo en del av spillet med det vi er og har.
0: Ja da, det, sånn er det bare.
1: Ja, det er jo bare sånn det.
0: Ja, men Halvor, du skal takk for at du var med oss i radioen i kveld.
1: Ja, bare hyggelig, så får dere en fin sending videre.
0: Takk for det. Ja, Vegard, da tror jeg du skal få lov å sende ut spørsmål nummer to. Vær så god.

0: Ja, der ble musikken stilt, men hvem er innringer nummer to i Radio Køygen i kveld?
1: Hei, det er Runa Anbakk. Jeg ringer fra Feiring ved Mjøsa.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg har fått fra meg, og svogeren min sitter her og tull og tøv.
0: Jaha, jaha. Ja. Og helt ifra Mjøsa.
1: Ja, vi er noen på Feiring her og rot for oss selv.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Hva var Runa Høl?
1: Skomaker Anton.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det kan være han Håkon Banken som sang, men det er vel en sang av vikingerne, egentlig.
0: Nei, han begynte på A, det er han.
1: Ja, er ikke han Håkon Banken?
0: Nei. A er først bokstaven.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, hva faen, men jeg vet ikke.
0: En gruppe.
1: En gruppe? En norsk gruppe?
0: Ja.
1: Herregud. Nei, nå vet jeg faen. Jeg trodde det var Håkon Banken som sang den.
0: Ja, nei, men det lever tro.
1: Nei, nå bommer jeg litt.
0: Arn?
1: Hæ?
0: Hva de sier i bakgrunnen?
1: Nei, hun vet ikke hva hun skal si. Sa du Arn?
0: Arn, og så videre.
1: Nei, faen, vet du, det står helt stille nå. Hørt? Det høres ut som han Håkon Banken, men...
0: Hørt ikke noe i bakgrunnen der?
1: Arnfinn. Arnfinn.
0: Nei.
1: Arnfinn Nesse. Nei. Nei, det er bare... Nei, vet du hva?
0: Når du begynner med Arn og slutter på Stein...
1: Arnsteins orkester.
0: Ja, ja. Arnsteins. Ja.
1: Ja, men han Håkon Banken sang jo den.
0: Ja, det er klart. Det er vel sånn med mange melodier. Det er mange så.
1: Men det hørtes ut som han på stemmen, nemlig, sånn du.
0: Jeg står jo.
1: Han sang jo sånn der solør-dialekt.
0: Fasitten min, så står det i alle fall Arnstein, og blir du lure, så er jeg lure.
1: Ja, det kan jo hende, det er Arnstein såg.
0: Ja, sikkert.
1: Det er jo sikkert flere som sang det.
0: Ja. Men hun har ikke tall spørsmål.
1: Hva sa du?
0: Hun har ikke tall spørsmål av deg.
1: Ja, kom igjen.
0: I hvilke fylke ligger Sikkilsdalen?
1: Sikkilsdalen? Hva det du sa?
0: Ja.
1: Fylke, det er jo oppe i Innlandet.
0: Ja.
1: Det er jo i Skåbu, det er oppe i Lillehammer, Traktland, eller oppe i Gudbrandsdal. Det ligger i Skåbu i hvert fall.
0: Du vet, nå vet jo ikke, denne boka er så gammel, vet du at
1: det er Innlandet fylke, eller gamle Oppland.
0: Ja.
1: Nordmoen kommune.
0: Gamle Oppland kommune.
1: Gamle Oppland fylke.
0: Ja.
1: Nordfjord kommune.
0: Ja, akkurat.
1: Skåbu er postadressen vel.
0: Ja vel, du visste forskjellig.
1: Jeg visste jo forrige spørsmål også, du kom med til den andre mann.
0: Jaha.
1: Ja. Gardermoen, der har jeg jobbet i mange år som trafikkleder på bussene. Så der er jeg jo kjent.
0: Ja, akkurat. Ja, det er synd ikke minnes at jeg har hørt før at du har kjørt buss.
1: Ja, jeg har kjørt buss i mange år i Oslo. Ja,
0: ja akkurat.
1: Men jeg har vært trafikkleder også på Gardermoen på flyplassen. Så det er flybuss og bybuss og ekspressbuss.
0: Ja, akkurat. Det er
1: mye greier ut.
0: Nei, men Runa, da får du ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Lige måte. Ha en fin kveld.
0: Takk.
1: Men du, kan jeg få være så snill og helst til mora mi som er på hytta på Bjerka?
0: Selvfølgelig skal du få det.
1: Og Emma og en Love.
0: Jaha.
1: Men Ove, kompisen hennes, de er på hytta på Bjerka og koser og fyrer bål.
0: Ja vel.
1: Mm.
0: Nå hadde han sikkert hørt det nå.
1: Ja, de bruker å høre på dere hver gang, både ja. På fredagene og tirsdagene, vet du.
0: Ja vel.
1: Det.
0: Nei, men takk for at du var med. Vi skal...
1: Vi måtte ha en fin kveld videre.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Takk. Ha det.
0: Ha det. Da, Vegard, da skal du få leve å slippe spørsmålet nummer tre. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Nei, ikke godt, jeg vet ikke.
0: Ikke det?
1: Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal?
1: Ja.
0: Jeg skriver.
1: Ja, ja. Jeg hørte det. Jeg grepet den angår.
0: Ja. Ja, hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer til Drevatnet.
0: Drevatnet, akkurat. Ja. Ok, det var du hørt på radioen.
1: Det var ikke det stjerna, det er Bjørn Sand.
0: Det høres sånn ut, ja.
1: Ja.
0: Ok, det var så... Sång det der.
1: Det er glumt, ja.
0: Ja.
1: Det er ikke det. Kanskje jeg.
0: Nei, jeg står en O først.
1: Ja.
0: Jeg står en O først.
1: Jeg står en O først.
0: Ja, O og så I andre navnet.
1: Ole Ivers.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, han jo.
0: Det er i alle fall det som står på mettpapir.
1: Ja, sikkert brukbart,
0: ja. Ja da, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, det stemmer. Det var nok jeg var for snar, jeg trodde det var rundt,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det var ikke med.
0: Og ja, kan du styre meg i vår verie?
1: Nei, det er nok ikke så mye. Jeg er nok ikke så streks, jeg er nok ikke så mye.
0: Nei, akkurat. Den skal ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Ja.
0: Nei, den skal da ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Det er jo ferdig med gjøringen.
0: Akkurat. Så. Ja.
1: Det var så. Neida. I dag er faktisk vært i Blekvassle, så jeg skal nå ha altså den Torsten Tverberg.
0: Ja vel, ja akkurat. Ja.
1: Halve dagen har satt og pratet med han. Det var trivelig lenge siden.
0: Jaha, akkurat. Så. Nei, men det er trivelig å gjøre seg tur,
1: ja.
0: I god verie.
1: Jeg har vært alene hjemme, så det er noe så langsomt.
0: Ja vel.
1: Jeg bodde jo i dag med Toril, ja, døtre hans Jens.
0: Jaha. Ja vel.
1: Ja, hun er kommet på sykehjemmet dessverre.
0: Ja vel. Ja, du vet, det går den veien.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nå har jeg et tilleggsspørsmål der.
1: Ja, du kan jo prøve.
0: Ja. Hva heter Edvard Griegs hjem?
1: Åh, det er ikke det som heter Nissebakken, nei.
0: Nei. Det begynner på T.
1: Trollhøgen.
0: Ja, akkurat. Vest.
1: Det var det, ja.
0: Vest var det det.
1: Nissebakken, det er en annen kar borti Bergen som har det, tror jeg.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men
1: ja.
0: Da får han Håkon ha fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det godt i kveld.
0: Ha det, du også.
1: Ja, hei.
0: Hei, sånn. Ja, Vegard, spørsmål nummer 4 er klar for utslipp.

0: Ja, der stillner musikken. Hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Rune Solhaug, så ringt radiokorgen.
0: Rune Solhaug. Jeg skriver.
1: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Ifra Bjerkedalen.
1: Ja, jeg i Bjerkedalen nå.
0: Akkurat.
1: Ja da, jeg og kona.
0: Ja, just det. Hva det var du hørte på radioen?
1: Sleng en slant ut i rødmen.
0: Ja. Han heter...
1: Men det jo... Ja, det er jo veldig mange som har... Som har laget, men for meg har det stått som også Ringvars.
0: Ja, du har så rett så det går an.
1: Ja.
0: Sven Ringvars. Med Ønskebrønnen.
1: Ja.
0: Ja da. Og ja, er du ute og klipper denne?
1: Jeg skulle hit og klipper den, men det var ikke før jeg fikk den klipperen. Det var for godt.
0: Ja, kom jo noe regn i dag.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, ja.
1: Så jeg ble for sent og satte på morgendagen.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo så mye gressplan og så, at det er jo... Det er jo også sant.
0: Ja vel.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Men ellers så har vi det noe trivelig her oppe. Og
0: ja,
1: det... Og trivelig noe i landet oss her oppe.
0: Ja.
1: Så det er noe kjempe...
0: Akkurat.
1: Kjempe, ja.
0: Jeg så jo det var lagt ut for salg det der... heter det ikke Solhaug der nest i Bjerkedalen?
1: Ja, og i bakken oppi der.
0: Ja.
1: Ja, Asbjørn Solhaug har lagt ut for salg.
0: Ja.
1: Så, men de har jo faktisk ikke bruket de der husene jeg holder på å si eier om de ordinære mor og faren.
0: Ja vel. Nei, akkurat.
1: Så det har vært lite... Det var noe tre søsken da, men Asbjørn var vel antagelig eldst.
0: Jaha.
1: Men de andre to han var falt ifra.
0: Akkurat. Ja, det er sånn det går.
1: Ja, det gjør noe det.
0: Kan du ha en flest planer for ferien?
1: Nei. Vet du, vi har jo en kjempetur i fjor. Vi kjører på til Saltstøvren, så rak vi nedover Helgelandskysten.
0: Jaha.
1: I det kanonet.
0: Ja.
1: Ja, det var så sovamøtt i fint.
0: Akkurat.
1: Så vi bruker noen god veka med Jan og det.
0: Jaha, ja vel.
1: Ja. Så jeg har jo noen aner på søndag. Og,
0: ja vel, akkurat.
1: Og kom i kontakt.
0: Ja.
1: Kom i kontakt med dem der. Og der var Jan og trivelig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja da. Så får vi så hva denne sommeren bringer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Men nå har jeg...
1: Det blir noe helt sikkert en tur inn i andre plass.
0: Ja, akkurat.
1: Det regner med. Vi er noen pensjonister. Skal du si for noe?
2: Leskardalen.
1: Hun sier Leskardalen.
0: Ja.
1: Det kan ikke garantere at hun får oppleve.
0: Nei, akkurat. Nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja.
0: Hva heter øya som Nordkapp ligger på?
1: Nordkyn, nei.
0: Begynn på M.
1: Magerøya.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Best.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Skal vi oss pike det å gjøre det her også?
0: Ja. Ja, det var trivelig du går med.
1: Du, hun setter deg her, hun kjæringen er stor, og spør om du holder på alene i kveld.
0: Ja, jeg har noe av Vegard, tekniker.
1: Ja, jeg vet du har en god kar der.
0: Ja, da.
1: Du er alene i studio.
0: Ja.
1: I men da synes jeg du har styret skuta godt.
0: Ser du det? Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ja da. Det var ikke, dårlig å høre.
1: Nei.
0: Da blir vi en liksom så jøger her i stolen en sett.
1: Ja, men det synes du har fortjent.
0: Takk.
1: Og det er du av Vegard.
0: Ja, Vegard er en solid tekniker.
1: Ja, kjempe.
0: Det er ikke noe tull.
1: Nei,
0: men takk igjen, Rune.
1: Ja. Da får jeg ønske dere fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ja, akkurat. Takk.
1: Greit. Hei.
0: Hei da. Ja, Der har du, Vegard, hva de synte om sendingen vår. Og da skal du bare slappe ut spørsmål nummer 5. Vær så god.

0: Ja, det er Radio Korgen. Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal. Du vet at han har hørt deg så mange ganger. Det synes jeg kjenner deg.
1: Ja, jeg får tro jeg sier det samme til deg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde ikke sikkert om jeg hadde møtt deg på butikken.
0: Nei.
1: Ikke, at jeg har vet ikke hvem du var.
0: Det er slett ikke sikkert. Men i radioen så hører vi hverandre.
1: Ja, ja da. Nei, vi jo, jeg må jo fly for at jeg sitter og hørt på Radio Korgen, jeg vet ikke hvor mange år. Jeg føler jo på mange måter at man er vært en sånn stor familie.
0: Ja, sant det.
1: Og at man kjenner nesten alle sammen, men...
0: ja.
1: Ja. Men samtidig så må jeg jo bare fly for det er ikke alt jeg har... Så jeg har truffet.
0: Nei, akkurat.
1: Det er det ikke. Er du nå?
0: Er du hjemme i Dalsgrenne?
1: Ja da, ja da. Vi er nå hjemme. Vi har ikke gjort så mye av livet så langt i sommer.
0: Nei, du har vel hytte ut imot Hemnes?
1: Ja da, vi har hytte på Hemnesberget, eller på Hundneset.
0: Ja, akkurat. Ja, det var deg.
1: Ja da, men vi har ikke vært det enda i sommer.
0: Nei, nei.
1: Tenkte kanskje vi skulle fære i morgen. Det var sånn vind at jeg har ikke...
0: Ja, det er like jeg ser også.
1: Sette ut båten, og det er greit å sette ut båten. Det er ikke vindstilt, men...
0: Ja, nei, men... Men heller ikke at sjøen går kvitt.
1: Ja, nei da. Nei da, så er det ikke så artig å se på hytta heller når det er dårlig vei, så...
0: Nei, det er klart.
1: Man er noe snarere å pakke ihop for det blir dårlig vei. Hvis det blir så dårlig vei at det ikke går an å sette ute,
0: ja, nei da.
1: Det er jo sånn at det er ikke noe stas med vader.
0: Neida, det er klart.
1: Så, men så skal det også sies at det er veldig lunt der, så at,
0: jaha.
1: At det skal ikke så mye til for at det går an å sette ute.
0: Nei, akkurat.
1: Så, ja da.
0: Nei, men hva det var han Oddmund Høvd i på luftet?
1: Ja, vet du, jeg tror det han der Ottar Byggen Johansen.
0: Ja, da tror du rett.
1: Gjorde det?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vet du, de satt og ventet på at jeg skulle slippe gjøre det, begynte jeg å angre på at jeg hadde tenkt at det her var det med den andre kaj.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Kjem du på hva melodien heter?
1: Ja, det er vel noe sånt at jeg gir deg handa på, eller noe?
0: Ja, ja, ja. Jeg gir deg handa di, mi.
1: Ja, sånn, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja, da. Akkurat, men nå skal vi se om denne her likboka jeg har å by på.
1: Ja, det var det. Du har et tennspørsmål.
0: Ja.
1: Vi kan ikke være
0: det. Nei, da, det er enkelt. Det skal være enkelt i radiokøyen.
1: Ja, da, det er greit.
0: Hvilken øy kalles Sagaøye?
1: Ja, det må jeg bare si. Hva sa Dagaøya?
0: Nei, Sagaøya.
1: Ja, Sagaøya.
0: Ja. Ligg ut i havet.
1: Ja, sånn, ja, Island.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg tenkte i Norge, var det?
0: Ja,
1: nei. Det var noe som kvesker jeg meg i øret her.
0: Ja, så der. Du vet, det er utrolig kjekt å ha suffløret.
1: Ja da, det må man ha, ellers så nødt ikke nesten.
0: Så mye vet jeg, for jeg har vært med i mange skuespill, og da trenger vi sufflere.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da, jeg har vært med på det også, så det vet jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men takk Oddmund for at du var i land med oss i radioen.
1: Takk, Sjørn.
0: Vær så god.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 6. Da skal du bare slippe det på luftet. Vær så god.

0: Ja, der har vi fått rødlys, og det betyr at vi har en lytter med oss. Hvem du?
1: Ja, det kan du gjette.
0: det
1: er Marit. Marit fra Mo. Marit ja. Murbrek som ringde av ikke kveld.
0: Ja, det hører jeg nå du prater. Du er jo med i det her, sånn Oddmund Øverdal prater om det her Radio Korgen-familien.
1: Ja.
0: Du har rent inn så mange ganger før.
1: Ja, jeg har jo det, ja.
0: Ja, det er bare trivelig.
1: Og vet du noe artig? Jeg har nettopp ringt inn på Radio Rana også. Det har jo samtidig sending samtidig.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den første innringer som ringte inn. Men nå har jeg ringt et par ganger inn nå i kveld, og plutselig nå kom jeg igjennom.
0: Ja, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Og det går bra inn i Rana.
1: Ja da, det går kjempebra. Ja da.
0: Så trivelig å høre.
1: Ja.
0: Men hva det var for dags melodi du hørte på luftet?
1: Når snøen forsvinner av gluntene.
0: Ja da, ja. Mykje som kommer fram når snøen forsvinner.
1: Det er sant det.
0: Ja, det er det.
1: Ja da.
0: Ja da, hva hun styr med ellers? Hun hører på radioen nå.
1: Ja, det forrige helg så var jeg nå i Trondheim, var jeg nå og så på Bodø, Glimt og Rosenborg.
0: På
1: Lerkendal var jeg.
0: Ja vel.
1: Ja, det var virkelig spennende. Jeg var så sikker på at Glimt ville vinne, men det ble jo 2-2, så det ble jo ja.
0: Ja.
1: Men verden for en jubel, det var blant publikum da.
0: Ja, akkurat.
1: Det var helt fantastisk, var det.
0: Jeg tipper på det en som sitter og hører på radioen, så trives noen han får høre at du øver det.
1: Ja. Ja, det har jo fortalt han at det var i Trondheim, har jo gjort det.
0: Ja,
1: det var vel over, det var vel 41.000, så 14.000 som var på stadion.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: vi får...
1: Jeg hadde med meg sønnen min, og så hadde jeg med meg et barnebarn på 7 år.
0: Ja, vel.
1: Og datteren min hadde jeg også med meg på kamp, ja da.
0: Jaha. Ja. Vi får håpe at det går litt bedre med Rosenborg på høst, sier jeg.
1: Og til og med så hadde jeg på meg en sånn her Bodø-Glimt-caps på hodet, hadde jeg.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal Marit få et tilleggsspørsmål hos meg.
1: Ja, det spørs om jeg kan det. Ja, det er greit. Bare kom igjen.
0: Vi hjelper stått, så skal vi.
1: Ja, det er bra.
0: Hva heter Europas største isbre?
1: Ja, si det.
0: Ja.
1: Har du noe første bokstav?
0: Ja, det er V. V-A.
1: Hva?
0: Hva?
1: Vatna og Gjøkull.
0: Ja. Skulle ikke så mye til for at du visste.
1: Men det er plutselig, alltid går det jo litt lys opp, vet du.
0: Ja, akkurat. Vatna og Gjøkull. Og den han ligger vel på Island, så vidt jeg vet.
1: Ja, gjør vel det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jo, jeg var en tur på Island for mange, mange år siden. Jeg var på en sånn klassetur der oppe. Det var jo kjempefin tur vi hadde der oppe, var det.
0: Ja,
1: ja. Hvilken tur.
0: Jeg har faktisk tatt og vært i vekkens tid på Islander.
1: Ja, akkurat.
0: For en del år siden.
1: Ja. Jeg gikk på en folkeskole på Vestlandet, på Voss.
0: Jaha.
1: Og da var det 2 jenter som gikk på Voss da, som var fra Island.
0: Jaha.
1: Så har vi nå funnet ut at vi skulle ferie. Jeg tror det var 30-årsjubileum på den skolen som ble feriet den der oppe der på Island da, med det her. Og ene bodde i Danmark og kom der, og andre var på Island. Så vi var jo litt rundt omkring, blant annet på den Globen som gikk rundt den der restauranten. Og vi var på Geyser, og vi var og badet i en blå lagune, og vi var til og med på hyttetur, for det var jenta som bodde der, de hadde hytte.
0: Ja, vel.
1: Som foreldrene hadde da, og så var vi og så på den store kirka som, den var jo bygd for 50 år siden, den var jo ikke riktig enda ferdig da.
0: Ja.
1: Og så var vi også i en annen kirke, men da vi åpnet døra, så vi det at dessverre, det var begravelse, så vi måtte jo bare litt oss forsiktig ut igjen da.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og så så vi jo på Geyser, den der vulkanen, det her så vulkanen jo, og det gjorde vi jo.
0: Ja, akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ja da, det trivelig fart du litt rundt omkring.
1: Ja da, man må jo det, både.
0: Ja.
1: Sant det.
0: Nei, men nå, Marit, nå får du jo takk for praten, ja, og takk for at du var med.
1: Jeg hilser veldig mye til dere som på, i radioen, og til de som kjenner oss, så kan jeg hilse, sende en hilsen til han Jan Sande.
0: Ja, da.
1: Så må du ha det riktig bra alle sammen i korgen, og god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, og i like måte. God helg.
1: Tusen takk. Ha det riktig godt.
0: Hei, ha det, ha det. Da, Vegard, vi kommer til spørsmål nummer 8. Skal du bare slippe det på luftet? Vær så god.

0: Ja, radiokorgen vil gjerne vite hvem som har ringt åt oss.
1: Det er meg.
0: Det er meg, og han heter?
1: Børre.
0: Ja.
1: Har du hørt før?
0: Ja da.
1: Det er noe i stund siden jeg har ringt inn. Det har noe vært litt stopp der.
0: Jaha, ja vel. Så.
1: Ja da.
0: Akkurat.
1: Nei, jeg har det på tunga, men jeg er litt usikker. Har du en forbokstav? Og gi meg et hint.
0: Je. Og K, han er etter navnet.
1: Je og K.
0: Men hva viser heter det? Det gjentok han jo mange ganger.
1: Ja, jeg hører jo, men det er jo så glemsk at jeg går noe inn i et øre ut, fortfarlig ut i andre.
0: Ja.
1: Jeg holdt på å si jakk eller noe sånt.
0: Nei, det er norske.
1: Ja.
0: Johan.
1: Nei, har du på tunga.
0: Johan. Johan, og så videre.
1: Jaha. Og med hva sa du med C eller K?
0: Nei, K, ja.
1: K, ja.
0: Johannes.
1: K-A.
0: Nei, K-L.
1: Åja, Kleppevik.
0: Kleppevik, ja. Johannes, ja. Kleppevik.
1: Ja, jeg har det jo pinende hengene i puljøret,
0: men
1: det
0: er... Men hva han holdt til han i vise?
1: Hvordan sier han holdt til han?
0: Ja. Hva vise handler om?
1: Nei. Ja, de sønt jo, men ikke i helvete.
0: Vår dag. I.
1: Ja.
0: Vår dag i Nøste.
1: Ja, det var vel det.
0: Ja da, det var det.
1: Ja, ni fra Vestland,
0: ja. Ja, det er en antall. Jeg er ikke akkurat støv på.
1: Nei, det er noe, jeg har noe hørt den, men det er lenge siden.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Sånn er det bare.
0: Skal han bare sende helsninger?
1: Ja, jeg må helse til Asbjørn og Helga, altså på bobiltur. Da må du vel være både i Brønnesund, og nå er de ute på Tonnes.
0: Jaha. Akkurat.
1: Så skulle på Oskarbrygge, jeg tror i morgen, en liten tur.
0: Ja vel.
1: Det er mat og fint igjen, men i dag hadde det jo regnet til helvete innimellom. Det er dårlig vær i dag.
0: Akkurat.
1: Men morgen melder jo brukbart.
0: Ja vel. Jeg har ikke følt med det der.
1: Det er urnen holdt stekk.
0: Ja, akkurat. Nei, men Børre. Det er
1: jo brukbart ut i veka. Oppi, turbin oppi 25 grader.
0: Ja, vel.
1: Inni mellom, sånn. Ja.
0: Børre, du får noe takk for at du var med. Vi har to spørsmål til, for vi er i mål.
1: En helst til dere. God sending.
0: Takk for det.
1: Artig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: ha det. Ja, Vegard. Tampen brenn. Spørsmål nummer 9. Slepp det ut, vær så god.

0: Ja, hvem har ringt 91333 nå?
1: Nå har han Aspen Presten som ringt fra Tønnes.
0: Jaha, vi har jo stått inn at du var der.
1: Jeg har hørt at dere har fått hele reiseskildringen min.
0: Ja, ja.
1: Ja, da vi har hatt en fin bobiltur. Vi måtte jo teste den.
0: Ja.
1: Før sommeren så øver vi kjøre den. Kjører E6-en sørover, så Tosenveien ut til Brønnesund og lå der i natt. Og...
0: Akkurat.
1: Så nå er vi på Tønnes så skal i morgen og spise tørrfisk, grillet tørrfisk hos Magnus.
0: Ja vel, ja vel.
1: Fantastisk plass her på Oskarbrygga, så det anbefales på det varmeste.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Hva det var en Asbjørn Høvl på luftet?
1: Nå høvler jeg han Finn Kalvik.
0: Det stemmer nok det.
1: Nå på livets lyse side, ikke
0: det? Ja da, det er vel det dere er på, livets lyse sider.
1: Ja, vi prøver jo så godt vi kan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja da, man må jo det. Man må jo det livet man må leve.
0: Ja da, ja, det er helt klart.
1: Kose, ja da, det er klart.
0: Skal vi se, nå har vi et tilleggsspørsmål. Jeg prater så lenge med han. Han bør at det går bort og sier tilleggsspørsmål åt han. Men neste gang han ringer inn, og det her,
1: så... Får jeg to, da?
0: Nei, jeg skal gjemme et tallet åt han Børre, så...
1: Ja, just det.
0: Du skal få et.
1: Ja.
0: Hvilken bygd er kjent gjennom Kjell Aukrusts bøker? En bygd i Østerdalen.
1: Ja, det er Flåklypa, eller?
0: Nei. Nei, Flåklypa er vel et oppdekte navn?
1: Ja, det er jo et oppdekt, ja. Ja.
0: Men det er en bygd, så hun lever i beste velgående den dag i dag. Begynn på A.
1: På A?
0: A, ja.
1: Ja, hva forsker den?
0: A-L. A-L-V.
1: Alvdal.
0: Alvdal, ja.
1: Forsvarten Alvdal, ja.
0: Ja, ja da.
1: Alvdal, da.
0: Så det er vel der han...
1: Satt langt inne, men jeg fikk på bokstaven, så kom det.
0: Ja da, ja, ja, ja, ja.
1: Ja
0: da. Ja da.
1: Sånn er det. Men det var hoppet som kom igjen her. Jeg ringte inn på alle spørsmålene, men det var...
0: Åja.
1: Det er bare et godt tegn, det er mange lyttere.
0: Ja da, det er...
1: Ikke sant?
0: Det er klart. Det er et godt...
1: Ellers hadde regnet her på Tønnes, så hadde regnet hele kvelden.
0: Åja, ja vel.
1: Vi kom hit i 60-tida, og det har faktisk regnet hele tiden, men nå skulle vi fint bare morgen, altså.
0: Jaha, akkurat.
1: Så vi satt på en flott dag i morgen. Er det fire... Ja, vi er fire vogner som står her nå.
0: Ja vel.
1: Eller biler, da.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Akkurat. Det her er jo ikke så bobilplass, det er jo bare sånn...
0: Ja, ja, akkurat. Ja. Dere har noe vel det dere trenger med dere?
1: Vi har det meste, ja. Det
0: ja,
1: vi.
0: Ja.
1: Det er det med Korgradio.
0: Ja, ja, det er ikke dårlig det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ja, og dere er ikke duktige å ha sendinger, så ha det fint for videre. Og...
0: Takk i like måte, ja. Takk skal du ha.
1: Og så må jeg ha tilbake til han på Sandnes. Altså.
0: Ja, ja, akkurat. Han hører det sikkert.
1: Ja, ok.
0: Ja, akkurat.
1: Ha det godt, hei hei.
0: Ja, ha det dere og. Nå, Vegard, nå er vi kommet til kveldens siste spørsmål, nummer 10. Vær så god.
2: Hun sto ensam med strengar av frost i sitt hår og spelade i natt. Vinden

0: Ja, hvem har ringt Radio Korgen på det siste spørsmålet?
1: Hei, det er Rune og Norena, søstre. Vi sitter bare her og finner ut musikken deres her nå.
0: Jaha. Og hva er det å finne ut?
1: Vi fant ut at det her måtte jo være en Åge Aleksandersen.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det ikke rett?
0: Jo da, jo.
1: Tar det feil?
0: Nei, du tar ikke feil. Helt rett.
1: Jeg vet
0: ikke hva. Hva du kaller det? Kan du kalle deg søstre? Snøharpan, ja.
1: Ja.
0: Altså, albumet heter for Åge Aleksandersen synger Dan Andersson.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det heter Snøharpan-albumet.
0: Ja, ja.
1: Musikkalbumet heter Snøharpan.
0: Ja, men hva var det du sa søstre de heter?
1: Norena.
0: Norena.
1: Ja, vi sitter her og koser oss i kveld. Hun er på ferie hos meg her på hytta.
0: Du vet, nå skriver jeg hun opp.
1: Ja, det må du gjøre.

0: Du fær nå selvfølgelig her forbi korgen, både smått og... Men kanskje du har ringt meg på mitt nummer, så har vi kunnet avtalt om du ikke gjør det i kveld, hvis du ringer meg i morgen. Så kunne vi ha sittet og treftet, så har du fått premien. Da skal vi se litt på hva vi har her av meldinger. Jeg tror ikke jeg orker gang i øynene alle meldinger, men vi skal gang i øynene de som er viktige. Det er jo mange viktige meldinger. Skal vi se, for det første så er jo neste sending, det er jo neste fredag. På direkten, og det er jo Elsa og en Per som har det. Og så har vi jo tirsdagssendingen, hun begynner jo 20.30 som vanlig, men da er det reprisesending, sommersendingen. Og så skal vi se her mer. Ja, ellers så tror jeg ikke vi orker gang i øynene det her meldingene. Det bærer noe på kvelden, eller på natten. Så, han Vegard og han Arnulf, vi takk så mye for oss for kveldens sending, og takk for innrengerne. Og så avslutter vi med en sang så heit før en sång til modet, Ann Mikael Vie. Takk for oss!
1: Her en sång til modet,